Du hører på Radio Rakel 99,3. Du får The Green Man. Du hørte nettopp en låt av Baraka. Programmet Harold Lloyd.

Men det är snart 5 minuter igen här på Radio Rakel för mig. Han har rullat. Du fick det att höra han härliga Amit med låten Unholy från hans album. Den förra albumet, inte den sista albumet. Första kommer jag att se ut att nu väl, nu är det Johnny L här med låten

Battery där med låta Sacrifice från debutalbumet Battery som också kallas för Gula geten bland de kännarna. Thomas Forsberg var huvudpersonen I bandet. Du kan säga att det bandet utvecklade sig till att bli ett enmansband etvart. Han de fyra första Battery-plattorna är rätt och slett pensum för en här som har lust att skönja var black metal kom ifrån och de efterföljande albumen är på många måter själva grundsteinen för det som blir kallat för vikingmetal. Så här snackar vi om en artist med ett tungt ansvar på sina skuldre. Han döde dessvärre allt för ung. Han döde I 2004. Då var han ja, ska vi se 66 2004. Han blev inte gammal. Men vi har det var Battery och tog och gjorde mycket för utveckling av metal. Du hörte väldigt tydligt att vi har både Motorhead och som vi nämnde I förra episoden GBH I den musiken här. Efterhvert så tog de och saktna farta och blev lite mer tung och majestätiska. Då ska vi höra det norske black metal pionjärerna Mayhem från debuten Death Crush.